0: Au Mr. Dedeo au. Ah ndinongwani no ora kanya mbaura gara muzoire u.
1: Ngaubwa khona.
0: Mukazi we uri papi we. Mukazi we. Rikarangara ziyano rangara mai kubika kumbeyo ne ari kumunda ziyano kutwatira kuti pai mandisiya muri papi kani.
1: Kuri kuti ngoma dza dzomwembi omunadzo munosidzi portana.
0: Ndinadzo kamari nosotoda kuti dzikare garo mezi kuti dzipurutana mezi ngoti nodzida vanhu dzifarira muzadzino buyezo.
1: Hai.
0: Eh, toki kwa kuti kuziya kuti pa ona ana misa deteo. Anogara kupi muchimoyo ere kana kuti anogara kupi kakona. Zvinoda kuzosongana nawo kana kuti tombo abata nyaka.
2: Eh, zviro kwazvo Mr. Dete tinogara muno muchimoyo. Nyamaonya mais em breve ndichambosiyana naye nyamaonya ndinonge ndiri tiranga pasi.
0: Zvakanaka apa zvichaita kuti pai ndizokumbirino numero dzenyu kana zvita zvokusangana na misati teyo pepangoma dzamunobvisa misati teyo dzakapikwa dzakaisodakadza dzinoshow nokuti papa dzinobhuyezo epa ndino zvokuti aine vakagara iwe unoshungurudziwa kwati padaina ndiri inini ndazviri zvimweni
2: mazviita tinotenda
0: kani mambo maita basa ndao mozosiya numero yenyu tizobatana pafoni kai
1: zviro kwazvo inosiyiwa nomboro zvazviro kwazvo maita basa i
0: zvakanaka ndishamarari
1: tinotenda changamira zviro kwazvo deya taponda kumapito kwemakani ano atrikita ano mustudio cheradio Mozambique. Mr. Dete panochova kambotenga here? Portana yakaita madziyo taakuda kufunga chirongwa kuya akaita doto masera zvakadini zina renyu uye nekwamuri kubva
3: handiniso
1: Mozambikano tipasetizwe
3: ndinaude kukomana
1: aha
3: chirongwa chakwenda nacho
1: ari kuenda nacho
3: ingoma sakirudzi brigari kwamuna nondoimba basi mweni kunoti ne wakagara nambiya unozotomukapo
1: hoinonga
3: zviyembwezvo agora aya ari kuemba echipanga zviri kubhuya zvedziri kubhuya ne wakatogara wanondoziri kunata iyi ngoma iri mupango
1: isina zvitsverudzi
3: zvimweni makatogara pagusi munozoiva yatomuka apa zviya imotomuka nemambi yakagara dai kwatoparadzana nao
1: hapachagariki
3: hapachati kugara saka ngoma iyo inini handichani nemukuru wabaufonoyazvo ngoma iyo ndinogara ndakadzikanda nguva yacho nokuzizvichikaregaroga
1: zviro kwazvo
3: saka chirongwecho ngaaende nacho pamberi kamari ingoma dzinozika ya dai mwari naabatsira kuenda akadaro
1: ndinoona kuti zviri kuzika zvimisadhete
2: tinotenda
3: tatenda
1: maita basa changabire pindai zuva rakada kutsisa rochipiri ai
3: tatenda
1: zvitambo ne tanga tichitapata kuenda kumapeto kemakani ano atiri kuita zvozviro kwazvo tina mamunangawo mukadzi wakudekitera kunyaya
4: mamunapoaaa
1: ndinyamasi.

0: Ndatenda Antonio Albino rense zvinodikana kushinga ungareka kushinga hauendi kutare ndopandasiya baba Lucas Watch
1: masara zvekupfuya hazvipfuyo tinazvo soba pitika dibaba takatapinda nanyamutse problema yangu yezvipfuyo kukonziwa zvinango chifa manji siro basi tirikoya basi zvipfuyo tinazvo ng'ombe mbuzi kuku tinazvo
2: ndina ng'ombe zingasi
1: ndina ng'ombe 10 naibodzi
2: mbuzi
1: nazinai ndikanaro tanga dakura manji dazasvika pakubiwa nambavha apo ndatitsara nazinai nankuku hankuku ziripombo kuku ziripo kwandidati varamuriwo vamui konsumo yewana vamui
2: ibasa ra zvakuliba rafamba tani gore rino
1: nada gore rino daita problema yambewa kudadzauya futi madzi nadzuwa manja nada nzara hatiri kupukada nzara tiribe takonsigirimbo magwere kuti takwanisambo kudya na vana vamui kudimbambo kwatinolimambo matomati tiri kulima para tikonsigiri kubatsirika pamui na vana para nawo kusofereri kuti tipinde nzara ndau ife tichiri wapenyu manja perimeno nzara gore rino nkhabe nati kulibe nzara
2: kubudisa magwere munalima matomati na zvipizve
1: ndinalima magwere matomati na soja na chimbamba
2: kuti soja na chimbamba zvirimwa zvakubudirira munakalima zvakuwanda zvidaita titini
1: perizembo gore rino ndatidzike nepadoko manje ndinakakwanisa kuti magwere ndakwanisa kulima zvekumasende tale sako ndichibvisambo singwenda sako para konsumo pamui zvinango zvindogurisa apo soja ndinalima ndinasvika kumaweitenta stenta sako gore rino ndinasvika ku 3 inta sako dza soja komudaita problema yambewa nadziwa riye ndasvika kuma 3 inta sako dzesoja dzinasvika
2: mabasa enseneya ya zvakurima nakufuya munasenza nanyemvi zvinonya mabasa ezvakurima nakufuya
1: ya tinasenza nao tina matekniko vanouya vachitifundisa kurima tina matekniko vanouya vachitibatsiridza kuti komo tinalima komo tinazvara nakukonka kwatu vachitifundisa kuti mukarima nampudi kudekerekana mari maningi tiye kuti muite mari padoko endawo muchisiyambo zvinango zvakudyana vana pamui
2: tiri kudziva kuti muri kurima ndima yamaekitari idakura kuti tani maminda yanu yadakurawo tani
1: ine pano perizembo ndinanango kundu rina dhozi hekitari kuzoita ndinanango kundu randinorima matomati na chimbamba ndina woito ipoko asi woito ipoko hekitari
2: kumberi iko mukuemera kutimizira munda wanu
1: ya tengu kuti titimizire na David yekuti munoona kurima tengu kuti utimizire ndatangwere kuti tengu kuti ukure nambodi kuhirira tengu kuti ukure saka pagore rekare kana timizira padoko dependende kuti gore renerombo ndinge zvidaya mambo tani kunze kugwa kwamadzi nisekeke
2: tikudziva kuti madi mukuru madibatana na zvizinji paupenyu hwano mukati mwamabasa yanu ezvakurima nakufuya ndingano ipi paupenyu hwano yekuti hamudzafi hamuna kuyehwa paupenyu hwano
1: ya ini pano ndinashoreya kuti mukutanga kwangu kurima ndidapinda dambudziko rokugomba zvekurimisa ndikaribe ng'ombe manje ndidadzaona dadzapfunza nokufamba kwenguva kuti minda yangu ndima zangu dzekuti ndikwanise kudzirima zense naita tani ndidakonsigiri kurima gore ribodzi ndidakwanisa kugura ng'ombe zangu ziviri pandalima gore richipiri kugura gejo rangu ndipa ndakumisari kuona kuti ndikalima na ng'ombe ndau ndinaona kuti ndinalima mbuto idati kuleni ndichikonkambo zvidati wandene padoko saka ndadza kusigiri kuti ndikwanise kuwana mombe ndichigura asi izvozvi ndine magejo mairi andinolima nawo na ng'ombe zangu saka ndiri kuona fanike pekutanga pandikalima ndikahirira mashure ndidhividhe kuti ndikaribe ng'ombe apo makore matatu manai ana ndikuona zva ndiri kupfunyurira ndikubudirira pane zvandikaita ndikwanisa kubudirira kuendesa vana vangu kuchikora vainangu vari kufoma sawo apo ndikwanisa kuvapfunzisa David kurima handina zvinango zvinhu zvanoita kurima basi ndikabuda kumunda ndaotengu ndipinde mudimba ndao mdimba ndinatiriza ndinama ndidagula ma sistema solari chatonyi dojano ndisinsa ma sistema solari ikutirizisa nikuti pekutanga nikatiriza na motori patadzaona kuti motori ja gashto kombustive nsekeke nikadzaenzana na gongo langu likadzaita tishoma kukonga kwangu apo ndao ndadza kusigigula ma paine solari ndio andinotiriza nao kudimba ndao ni kulima kwa ndirukita cha ndirukona cha ziruku facilitari na kwa nisambu kupisa gambo na kufuya na ngombe ndao ziku nditira nyole padoko na kwa nisambu kupisa gambo wa pale wairi wanunditandisa kwa basa kumunda na kudimba inangwa ajiusa ngombe ndao ndio ichitatu wa ndu gara nao wanupotambu nichi wapasambu kamari kukuti nika senza nika gulisambu zwa nagulisa ndu wapasambu mwizu kapera.
2: Nzeri ipi yanamugasie kuna walimi na wafuyi wensi wale kutipa?
1: Ya inebano chikulu chanda utinduze kuna wenango walimi wanzatu chikulu kutitibudirire ngadipsa geni zifuyo zikulimisa tikada kutitisenzese manja mejimo mai na baba pamui tinaonda endezo ataondira zvinge zvilishoma shoma saka ngadite ni programa ya kutitigule zifuyo zvakaita sengombe tilime na ngombe, tikalima na ngombe, tinalima ndima sidakula. Ndao tinakwanisa kwa kuchimbiza kubudirira na kulima. Uyeze kulima, ngatika bunza nene kende kiaona, tumanzangui kulima kwake, alikulima tana, alikulima sei. Saka, tifunzisane nzeru, kulima tani matani, mbeu hii tinalima tani, tinaishwara tani, tinaisensa tani. Uyutipa zibisha inutipa. Saka, chikumbiri changu nishekuti kune wanodao zikulima na tifunzisane kuti kulima ku tengu tifunzisane nekuti ni shikola kulima tikandoti kundomuka na kuenda kumunda usina matematika ubudiriri saka kulima tinabudira divido ya kufundisana tingaitana tilime for example zwa ndaita enepano nditakwanisa kugula ngombe kuti nikwanise kulima nchigula magejo nikwanise kulima mandikuona kuti ndikubudirira
0: kuchetsa kwatidaita na baba Lucas Watch wa kunyamhasa ku district la Barwe pamusana pamabasa ya kulima na kufuya operekezwa
3: Cornelio Raimundo
0: sijone ndoti ndiperekeze na Oliver Mtukuts murimi muno nakuti michini ya tungu 100 kundotatata munandotirekererawo ere pano chae baba Cornelio Jipi. Ndina wakadzi futu watudachedzana wa mchawabwa kumberi. Nguwa ibozi na mapini makumi maire na masere umaore finto 8 minuti.